kwa mi tikwa na mi raho. Mi yasa mi tubi pani mani suwa tata ni so. Ye kwe kwe mu kwa wo. Ye kwe kwe mu kwa. Ye kwe kwe mu kwa. Kasa ni adeni. Ye kwe kwe mu kwa. E tuwa ni nufwe. Ye kwe kwe

sure ni pa. Denti na mania na unne munu da un bo seki. Denti na yare na aye kuran kwa wa osunu. Uwa jidye sedi ube kwa uwo. Denti na eya una ufe munu. Upese esutwa. Upese ebewye ye. Bade biya obobo umpa ye se ensisano. Na amani humwene so. Denti na ujibye chileo se eri nchada. Se Yehowa nyanku po kao. Na Yehowa nyanku po bo wa chidom. Na wu wa experience nyanku po enyo nyabda. Ya niyo mebi se emo umu.

na ebre be ma e be bie phone lines no eh na mo atwetwe nkobo ansa na no me fa birthday dedication si en to ato aso ni en koye ni form kwa ya wa hi adom 106.3 fm